05.41 sier klokka I det Christian Kristensen ferdig med sin melodilyse. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.

0: Men vi startet uka med et tema som nok ikke alle snakker om rundt frokostbordet. Det snakkes kanskje ikke om det I det hele tatt.
1: Ja, det jo det som problemet da. Seksolog Iselin Guttormsen kommer hun på besøk hit I 9-timen og skal snakke om den andre måten å komme på. Vi skal nemlig ta for oss den kvinnelige orgasmen I dag, Knut.
0: Den har vel aldri hørt.

0: Ja, det er altså ikke tørrdrakt eller skuterdress eller kjeledress jeg vil ha til jul, men det ser ut som jul allikevel kom tidlig til meg, fordi Kjersti har til og med limt inn en https://... med det som jeg synes ser ut som noe for meg.
1: Ja, så har allerede funnet det. Tusen takk for hjelp til det som hører på. Men Bjørn, jeg har et lite rødt flagg inn fra siden der. Hei, tips, hel regndress. Da blir du veldig klam. Jeg har hatt det selv. Blir dårlig med lufting, men det er kanskje akkurat derfor du ønsker det. Jeg
0: elsker klam stemning. La oss ta en tur ut på gata, der vår reporter Øyvind Bekkevold sist traff, som det alltid er, helt tilfeldig, noen som hadde vokst opp i samme nærmiljø. Oddsen er vel stor, det heter, for at det skal skje to ganger på rad, Øyvind. Hvem står du med?
2: Ja, i så fall må vi si Kalimera, og jeg må være fra Hellas. Fordi hvor i Hellas var det de første fire årene dine var, Marianne?
3: Aten.
2: Det var i Aten. Husker du noe som helst fra de fire årene?
3: Ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da kom du til Fredrikstad, var det, der du kom som fireåring?
3: Nei, Storslett.
2: Storslett? Hvor er Storslett?
3: Ved Tromsø, 4 timer unna.
2: Ja, så du har bodd i Tromsø. Hvor mange år bodde du der?
4: En del?
3: Ja, 6 år kanskje.
2: 6 år? Ja, og da, kan du nordnorsk?
3: Litt, men nå har jeg jo glemt så mye.
2: Ja.
3: For jeg flyttet hit når jeg var, eller i 2018. Så det er en stund siden.
2: Du, vi snakker litt, Marianne, om det der med å være litt sånn flink og sånn, for at du har jo gått på videregående skole, og så er du 19 år, og så går du rett i gang med lektorprogrammet på universitetet. Hvordan er det?
3: Nei, jeg synes egentlig at det går ganske fint. Det er jo... Det kan jo være veldig stressende og veldig belastende siden det er rett etter videregående, men hittil så har det jo gått greit.
2: Ja, for du liker å være ordentlig og ha ting på stell.
3: Ja, ja, det gjør jeg.
2: Ja, det gjør du. Og så har du, så tok jeg litt sånn sjansen her når vi sto her, så spurte jeg om du hadde søsken.
3: Ja.
2: Og så hadde du en storesøster, så spurte jeg, er hun forbildet ditt?
3: Ja.
2: Og det er hun?
3: Ja, det er hun.
2: hva heter hun?
3: Stella.
2: Hvordan er Stella ditt forbilde, 3 år eldre som hun er? Ja.
3: Nei, jeg bare ser egentlig opp til henne, fordi hun, ja, hun bare gjør det så godt da. Og hun legger jo virkelig innsats i det hun gjør, og er veldig engasjert og sånn, så jeg har liksom ser opp til det.
2: Og hun går på universitetet, Blindern hun også, og studerer også lektorprogram.
3: Ja.
2: Hvordan er det da? Har du da en søsterfadder, holdt jeg på å si, som du kan gå og spise lunsj med og sånne type ting?
3: Ja, for det meste, men nå er vi jo liksom på 2 forskjellige semestre. Så det er jo ikke alltid vi møtes og sånn.
2: Nei.
3: Og
2: hvordan går det med deg da? Har du fått nye venner?
3: Ja.
2: Ja, du har det. Er det lett? Ja, for der er det jo mye som skjer, mye studentaktiviteter og sånne type ting.
3: Ja, det er jo det. Og så møter man jo nye folk hele tiden da, i forskjellige klasser og overalt.
2: Og hva er favorittfagene på lektorprogrammet?
3: Samfunnsfag. For jeg har jo tar master i samfunnsfag, også norsk på siden.
2: Ah.
3: Men jeg tror jeg liker samfunnsfag best.
2: Og da er skole, eller har du også andre ting du driver med ved siden av?
3: Ved siden av?
2: Ja, nå tenkte jeg på alle disse studentaktivitetene.
3: Ja, nei.
2: Nei.
3: Bare skole.
2: Bare skole.
3: Ja.
2: Nettopp. Ja, men da har vi, jeg er nesten sånn som fra manntallet, som kommer med mikrofonen og skriver ned og noterer om det norske folk rundt omkring her. Og så har du Marianne smykke i halsen.
3: Ja.
2: Sånn, og det har du ofte på.
3: Ja, veldig ofte. Helt siden jeg fikk det.
2: Og så er det morsomt med sånne navn og sånt, ikke sant? Ja. For at Marianne, begge foreldrene dine kommer jo fra Syria. Og Marianne er jo da, som du sier også, et veldig vanlig gresk navn.
3: Ja.
2: Der de bodde da i Aten,
3: ja.
2: Og du da til 4 år før dere da kom hit.
3: Mm.
2: Fredrikstad har vært bra?
3: Ja, det har vært ganske, ganske greit sted.
2: Og hvordan har det vært å flytte hit?
3: Ja, det har jo vært bra. Det er jo mye finere vær her enn i Storslett, for eksempel. Så det er jo en bra ting da.
2: Nettopp. Nå tenkte jeg også på Oslo, ikke sant, i forhold til Fredrikstad.
3: Ja, nei, jeg bor ikke i Oslo.
2: Du gjør ikke det? Du bor fortsatt i Fredrikstad?
3: Ja, så jeg pendler.
2: Du pendler, ikke sant? Hvordan går det med toget? Er det streik?
3: Ja, det er det. Men heldigvis var jeg midt i gang da, så jeg fikk jo komme meg hit.
2: Du kom deg hit.
3: Ja.
2: Hvordan kom du deg hit i dag?
3: Med tog.
2: Med tog, ikke i dag?
3: Ja, det er ikke alle som er innstilt.
2: Det er ikke alle som er innstilt. Jeg vet også mannen som står her og guider folk til de ulike perrongene. Ja, men du er fint. Da har du vært med på direkte 9-timen.
3: Ja.
2: Ha en strålende dag videre.
3: Takk,
2: og hils også storesøster Stella.
3: Ja,
2: det
3: skal jeg.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, Marte, du nevnte jo Sivert Høyheim, som hadde vært og hatt konsert i Aten i helga. Det var der Marianne kom ifra.
1: Ja, så møtte vi også å finne ut at Marianne er gresk navn, det.
0: Ja, ja.
1: Og at Fredrikstad er et helt greit sted å bo.
0: Absolutt.

0: Violet Road var det med sin Piece of Paradise. Det er jo litt sånn det føles å være på jobb i dette programmet når alt funker. Da er det liksom paradisestemning. Og nå tror vi kanskje at vi er ordentlig.
1: Hvor lenge var Adam i paradis er jo noe de bruker å si.
0: Ja, det har du rett i. Ja,
1: så ikke begynne å jinxe det her nå, Elin.
0: Nei, jeg skal være helt
1: ikke prat om teknikken.
0: Stille. Ikke et ord.
2: Jeg hører ikke dere. Nei, kjære møte, det er jo bare meg som teller. Men i dag er vi inne i 36. dag. Den 36. dagen.
1: Ja.
2: Eller dag 36 av mitt nye regime.
1: Mm.
2: Jeg har jo sluttet med blant annet smågodt, shopping og alkohol, og en lørdag kveld uten smågodt. Elin, det er skjærsilden. Der fant vi den.
1: Åh, jeg hadde smågodt på lørdagen faktisk. Så små fruktvenner. Og hva heter det der karamellgreia som fruen er så glad i? Festkaramell!
0: Åh, det er jo det beste.
2: Noe av det beste som finnes, bortsett fra å spise smågodt, er jo å gå og handle lørdagsgodt med ungene. Det er jo bare sånn, gå og glede seg om vi fyller opp i. Og det er jo noe. Det er jo blitt en pine, for jeg vet at selv om jeg går og handler, så vet jeg at jeg får ikke spist det selv.
1: Men du har, og på noen butikker så har du sånn nøtteavdeling, der det er ganske sånn selvplukk. Mm. Det kan jo, er det godteri? Nøtter er jo sunt og bra, tenker jeg.
2: Ja, jeg har egentlig tenkt at det er liksom pianøtter, kanskje.
1: Pianøtter? Det er jo kanskje. De dummeste.
2: Er det? Okay,
1: de er jo salt og
2: da blir det ikke nøtter på meg.
1: Må ta noen andre nøtter enn pianøtter da, når du synes jeg burde her.
2: Ja, men nei, jeg tenker at det blir for fancy.
1: Men cashew.
2: Cashew, men jeg tenker
1: pistasje.
2: Jeg tenker pianøtter var ikke den første. Jeg tenker man må kjøre litt sånn gamle skolen, så hvis det skal være noen snacks, så får det være pianøtter, eller fyrstekake, eller
0: Har du lov å spise fyrstekake?
2: Ja. Hvis det, jeg har lov til å spise ut av høflighet det som blir servert, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så hvis det er, hvis det er en middag hvor det serveres multekrem, kan jeg ta det.
0: Mm. Nettopp.
1: Men hvis noen, politiet,
2: hvis noen kommer med noe lørdagsgodt,
0: ja,
2: må jeg takke nei. Det er gøy og interessant prosjekt.
0: Jeg synes det er festlig at du har ordnet deg til julen da. Med multekrem til dessert, og litt, nå har du åpnet opp for at jula skal bli ganske ok.
2: Jo, men til jul, altså, til jul da kan jeg jo spise grøt på julaften, tenker jeg.
1: Ja, det synes jeg du skal unne deg, ja.
0: Det er da helt vanlig mat.
1: Men hvis du finner mandelen, da må du gi bort marsipangrisen.
0: Ja, ja.
2: 100%, helt enig. Ja, okay, jeg er med på linje.
0: Okay,
2: men 36 dager uten alkohol, det vekker jeg for oppsikt. Og det blir, nå har det blitt veldig mye prat for meg om det at man ikke drikker alkohol. For det synes folk er veldig interessant, veldig rart. Mange som har gått og tenkt at jeg har tenkt at jeg kunne ta med en hvit måne og så videre. Dag 36 nå, jeg begynner å bli en slags ekspert på dette med å ikke ha alkohol. Det viser seg at det er veldig mange som har regler, for når jeg sier sånn, jeg skal ikke drikke alkohol før 17. mai, for det er min frigjøringsdag, så sier folk sånn, du, jeg har jo noen regler. Og det er noen som sier at de har aldri kaffe etter klokka 6, for eksempel.
0: Ja, ja, det har jeg hørt ikke om, ja.
2: Mm. Har dere sånne type kjøreregler for inntak? Ja.
0: Aldri rømmegrøt før korpsøvelse.
2: Aldri rømmegrøt. One time at band camp. Jeg må spørre hvorfor.
0: Magerelaterte erfaringer.
2: Jeg vil gjerne høre mer om dette.
0: Erfaringsbasert kunnskap.
2: Torfinn, har du noen regler?
1: Jeg har kaffe, akkurat som en kafferegel som du nevnte der, ja.
2: 18.00?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er absolutt senest, ja.
2: Ja. Hva skjer hvis det blir utsatt søvn?
1: Nei, det blir ikke utsatt søvn, men den søvnen blir konstant avbrutt til dobesøk.
2: Ja.
1: Mm. Så da må jeg ut på natta rett og slett og gå på do hvis jeg drikker kaffe for sent.
2: Ja, det er vel det samme med grøt før øvelse, tenker jeg.
0: Ja, det jeg tror jeg er veldig relatert til sammen.
2: For en stund siden, det er nå i hvert fall over 36 dager siden, så var jeg på et event der det var bong og gratis øl involvert.
0: Oi!
2: Det må være såpass når du jobber i NRK.
1: Det her var ikke NRK.
2: Nei, nei, er du gal? Jeg var bare på et
1: event. Jeg hadde aldri vært fått en NRK-bong for øl, tror jeg.
2: Jeg var på et kjendistungt event. Ja. Og der møtte jeg en. Ja, da.
0: Podcaster.
2: Ja, i gamle dager når jeg jobbet i podcast, da var det mye sånn. Nå jobber jeg med radio, mye kaffe, teknikk som ikke funker. Men jeg møtte en trøndersk bransjelegende, tror jeg vi må si. Og jeg spurte om han ville ha en gratis øl da, og da ristet han på hodet, og så sa han, ellers takk, never on a Monday.
1: Han sa det på trøndersk også, ja.
2: Noen regler må man ha! Ja. Never on a Monday, kjempebra regel. Han drakk aldri alkohol på mandaget, for han var en bransjetype, kunne ikke drive på å drikke i tid og ut i det. Never on a Monday. Og han fortalte meg også om en norsk superkjendis, som visst nok driver på med noe som kalles for profesjonell drikking.
0: Hæ?
2: Ja, profesjonell drikking. Da drikker du aldri på fredag, lørdag og søndag. For da var han som regel på jobb, eller ikke sant, holdt i en mikrofon, eller ikke sant, var på noe event da,
1: ja.
2: Underholdte. Mens han kunne drikke så mye han ville mandag til torsdag, men aldri i helgene, for han var profesjonell drikker. Jeg har møtt en fyr som har sagt at du aldri må drikke to pils på ukedaget. Aldri drikke mer enn to pils på ukedaget. Kjempebra regel.
0: Mm-hmm.
2: Noen drikker et glass rødvin til kvelden, det lov.
0: Ja.
2: Og så den beste regelen egentlig har vært borti, det er jo den gode gamle yte før du kan nyte.
1: Mm-hmm.
2: Og det en kollega her i NRK som sier at han aldri kan drikke alkohol med mindre han har trent i den uka.
0: Så
2: når mandagen kommer, så er han nødt til å få seg treningsøkt før han kan drikke alkohol. Og hvis han da kommer til fredag kveld og ikke har trent, så er det ikke lov.
1: Nei.
0: Men det er jo egentlig en fin regel å ha.
2: Den er ikke dum.
0: Nei, det var ikke så dum. Nei.
2: Har dere mer visdom, så kan dere ta kontakt med oss i appen NRK Radio, eller så kan dere komme ned i NRK Holtermanns vei i Trondheim og bare stå og rope utenfor.
0: Det er lov å prøve, i hvert fall.
2: Ja, vi anbefaler appen, men det er lov å prøve.
0: Ja.
1: Jeg kjører aldri bil etter klokka halv 11 om kvelden! Hent aldri avisa på søndag!

0: Tina Turner sin What's Love Got To Do With It fikk du her i landsmøtet på NRK B1 12:30 denne mandagen. Vi har fått ned pulsen etter starten. Mai, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra. Hører du meg?
0: Sånn høvelig? Ja, det hører jeg godt, ja. Ja
1: da. Jo da, det går bra.
0: Det går fint. Så bra. Du jo her i en spesiell anledning.
1: Ja, jeg har jo vært og forsket litt på utenlandsk musikk.
0: Ja.
1: Vi skal til Sør-Korea. Okay. Vi må sette i gang denne jinglen, vet du, som er der.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
1: Og Sør-Korea, de har jo en global liste, men så har de også sin egen liste.
0: Oh, ja.
1: Sånn at det ikke nødvendigvis det samme de hører på som sendes ut i den store verden.
3: Nei.
1: Så,
3: men hva vil jeg si at de har en som de hører på selv?
1: Ja, de har
3: det
1: meg
3: som de vil vise til utlandet.
1: Ja, det virker sånn.
3: Ja, men hva skal han tro på da?
1: Det kan jo hende at det er det som er internt, kanskje det som etter hvert kommer. Jeg vet ikke helt det.
3: Nei.
1: Men det vi kan høre den første.

0: Altså toppen av musikk i Sør-Korea akkurat nå. Racine med Love Attack.
1: Vi snakker om litt sånn lure små livsregler. Vi har fått en melding fra Espen som følger en veldig lur regel, vil jeg si. Han sier at han spiser aldri mat fra mer eller mindre tvilsomme raskmatskjapper dagen før jeg skal noe viktig eller gøy.
2: Ja, ja. Han har brent seg kanskje tidligere.
1: Høres ut som Espen på Lillestrøm har brent seg på noe her en eller annen gang.
2: Øystein skriver, faren til en tidligere kollega fulgte denne regelen. Minst en hvit dag i uka. Minst en hvit uke i måneden. Og minst en hvit måned i året. Det gikk visst ikke så bra til slutt, skriver Øystein til slutt her.
1: Det gikk ikke?
2: Nei, det gikk visst ikke så bra til slutt. Det kanskje det var en hvite måned i året som skar seg med, eller hvem vet?
1: Hvis du tar en hvit måned, så får du en uke inni der og en dag inni der, så det...
0: Kunne ta alt på. Det er vel derfor januar er en sånn populær, er det ikke det da, sånn?
1: Mm. Jo, og så er det jo noen som har sober oktober.
0: Ja. For det, hvis det kan rime, så er det jo alltid litt artig.
1: Ja.
0: Ja. Torsten Valla Nittedal skriver, min regel er å aldri si nei til fristelser eller andre gode saker. Livet er for kort til å ikke unne seg litt ekstra. Det er også en regel å ha.
1: Den har jeg fulgt i 43 år.
0: Ja.
1: Men nå tok jeg grep.
2: Sven, du er superflink, skrev Elin, med alle de nye tiltak i livet ditt. Mm. Men hvorfor? Hun lurer på hvorfor du gjør det.
1: Ja.
2: Om du har liksom en slags, det er derfor jeg gjør det.
1: Det er jo mange gode grunner.
2: Du må ha en.
1: Det tror jeg.
2: Og leite etter en god grunn.
1: En god grunn? Ja. Jeg har kanskje 11 grunner.
2: Ja. Si en.
1: Jeg tror det er sunt for meg.
2: Ja,
0: ok.
1: Jeg har lyst.
2: Det er nok sunt for en, Elin.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg har drukket litt for mye alkohol. Jeg tror jeg har spist litt for mye godteri. Jeg har jo hørt at det er lurt.

0: Lina Haug og Herman Liv og det med La meg finne. Du fikk den her i landsmøtet, og vi har vel sjelden, vi har ikke vært så mange i rundt dette bordet i dette bygget noen gang.
1: Kanskje ikke.
0: Hyggelig, hyggelig. Mai Reppen er med oss. Hei. Og Eli Bergman. Hei, ja, Eli.
2: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
2: Ja, det gjør det.
0: Siste sending som produsent for landsmøtet, men det er jo bare i den omgangen da, for plutselig så er det nå tilbake igjen.
2: Ja, og jeg skal jo ikke slutte i NRK.
0: Nei, du skal
1: ikke. Nei, men hva er det som ferdig til å forlate oss nå, Eli?
2: Jeg skal jobbe på noe som heter Lyddesken, og så skal jeg være programleder i Ønskekonserten.
1: Ja, så de kan høre deg i Ønskekonserten.
2: Av og til da, vi er tre stykker som bytter på.
1: Ja, så men iblant så kan du høre Eli i Ønskekonserten.
2: Søndag klokka fem.
1: Ja. Men i dag så har oss en slags siste smell for det, for du har jo vært innom studio når oss hadde landstoto tidligere.
2: Ja, jeg har det. Det er ganske lenge siden, men jeg har jo...
1: Mm. Og du er ganske gira på den konkurransen, vet jeg.
2: Ja.
1: Jeg hater ikke å vinne der akkurat.
2: Jeg har aldri vunnet der, faktisk.
1: Hæ? Jo.
2: Nei.
1: Er du helt sikker?
2: Kanskje en gang.
1: Ja, jeg tror du har vunnet, nemlig. Ja. Hva slags sykkel stiller du med i dagens landstoto landevei, Eli?
2: Jeg stiller med sykkelen.
1: Den heter sykkelen.
2: Sykkelen, det er noe vi sier der jeg kommer fra.
1: Ja.
2: Så det er en gammel damesykkel som er arvet av svigerfaren min.
1: Mm-hmm.
2: Så den har vel fem gir, tror jeg. Ja, med kurv foran, selvfølgelig. Oi. Fordi svigerfar ville ha fiskeutstyr og sånn der når han skulle ned til, ja, ned til båten og ordne og sånn.
1: Altså, den har du arvet?
2: Den har jeg arvet, tatt meg opp til Trondheim,
1: ja.
2: Og triller ned hit til Holtemannsvei da.
1: Og sykkelen, hvor gikk den egentlig en før da? Der din svigerfar kjørte den?
2: Ja, i Sandefjord.
1: I Sandefjord, altså den har tålt
2: kurven. Ja, det er absolutt. Så den er ikke så veldig rask da, men den er veldig koselig.
1: Mai, hvilken slags sykkel stiller du med i dag?
3: Jeg stiller med en sykkel som heter Neon Padda.
1: Aha.
3: Det er en limegrønn renovert elsykkel av den litt eldre sorten,
1: mm-hmm.
3: renovert av min private sykkelreparatør.
1: Oi!
3: Også samboer.
1: Ja, du har det.
3: Og den går litt i rykk og napp, kan man si. Plutselig så skyter den litt fart, og plutselig så går den litt sånn tregt. Men den er veldig vakker, og den har en vakker gul sykkelveske med litt sånn inngrodd mose på. For den står, veldig ofte, i ro. Den står ofte veldig i ro under et tre.
1: Ja, Trøttvarf sin sykkel, det står jo igjen litt i ro også.
4: Trøttvarf er jo da sjåfør, må vite.
5: Den må stå i skyggen.
1: Ja. Ja, men det blir en spennende sykkel å ha med i dagens landstoto. Sven, hva du har slags sykkel da?
5: Jeg har grønnsykkelen.
1: Den heter grønnsykkelen,
5: mm.
1: ja.
5: Den er grønn,
1: ja, den er, ja.
5: Og den har et trinnløst girsystem,
1: ja.
5: Så det føles egentlig som den har liksom 1000 gir, for du kan vri og vri og vri og vri, men den har, så vidt jeg har forstått da, allikevel på en måte ikke noen gir, den har bare et gir som du kan liksom justere litt på.
1: Ja. Elin, hva slags sykkel har du?
0: Isfuglen har jeg gitt kalt den i anledning dagen. Har ikke helt bestemt meg for om det er det vektige navn, rektige navnet.
1: Og du har ikke gitt navn tidligere?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Så rart.
0: Ja, det er litt merkelig. Ja. Det er en isblå elektrisk sykkel. Veldig sånn fin damatt sykkel, så du kan sette rett i ryggen. Det har selvfølgelig kurv, som må Eli si.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så har den også batteri.
1: Nettopp. Den er elektrisk.
0: Ja, og den går ganske bra.
1: Så det vil si at det er, for at jeg stiller nemlig med Trondheim bysykkel i dag, og jeg har ikke egen sykkel akkurat nå for tiden, så jeg bruker Trondheim bysykkel rett som det er.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har faktisk fått testet elsykkelen dem og så, men det er ikke så ofte de har strøm. Så hvis jeg finner en elsykkel i dag, skal jeg gi dere litt konkurranse. Men okay. Det får vi se.
0: Ja.
1: Men da er jeg altså klar for Landstoto.
0: Det hele skjer i appen NRK Radio.
1: Ja. Når den sangen her er ferdig nå, så vil jeg si fra at nå ligger Landstoto ute. Da må du inn og hjelpe oss.
0: Ok, fin frem appen folkens, logg deg på og gjør deg klar til Landstoto på sykkel.
5: Jeg kommer til å stemme på Eli. Jeg bare sier det meg.
1: Sånn sympatistemme da.
5: Så fortjener det da.

0: Godt nytt, Olia. Jeg vet ikke om det her et nyord. Har dere hørt om stis?
1: Stis, ja.
0: Ja, at noen har stis.
1: Jeg har hørt at folk har stis.
0: Du har hørt det.
1: Men jeg vet.
0: Nå i nyere tid, eller?
1: Svært nylig. Ja. Siste år, kanskje.
0: Ja, ja, ja, ok. Fordi at ting at dotteren min jo bare kom til meg og sa, nå hadde du jo ganske bra stis.
1: Ja, stis, ja.
0: Og jeg tenkte, nei, det her kan nå neppe være noe bra. Men det var det.
1: Hvordan staver man det? S-T-E-E-Z-E, eller er det S-T-I-S, eller?
0: Ja, det var deg, jeg trodde. S-T-I... Kanskje til og med to i'er inni her.
2: Stias.
0: Ja. For at hun kom med følgende eksempel. Det er slik at snowboardere nå for tida, de bruker visst et merke som heter noe sånn, jeg vet ikke om det var capisce, et eller annet.
2: Ja, og jeg,
0: capisce betyr egentlig mer sånn italiensk capisce, okay. Forstår du liksom.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er mulig at det er et snowboardmerke også. Og da sa hun det at det snowboarderen gjør da, at, for at den har nemlig en sånn her borrelåsområde på brystet, litt som de har i forsvaret, ikke sant? Der de river til lappen og så setter dem på for eksempel herset.
2: Ja, ja. Ja.
0: Der snowboardkene har en lapp som de river til, og så snur de den opp ned, og så setter de den på at opp ned.
1: Mm.
0: Og det er stis.
1: Ja.
0: Og da er de kul.
1: Ok.
0: Men
2: alt så...
0: Og da har de bra stis.
1: Nei, det er bra stis. Når du tar liksom headset sånn at du får bøylen i trynet som en...
2: Sånn som han i Star Trek.
0: Ja. Det er stis, vil jeg si. Stis. Nå har du bra stis.
2: Men er det stil, liksom?
0: Ja, det er stil, ja.
2: Ja, at du har god stil hvis du er stis. Hvis
1: du er liksom så bøs at du ikke gidder å si stil.
2: Ja, bøs, ok.
0: Mm. Men jeg lurer litt på om det her har vært brukt i flere år allerede. For du har ikke hørt det, eller?
2: Nei, jeg er så født på 70-tallet nå at dere aner ikke.
0: Nei.
1: Jeg tror Nora sier det.
0: Ja, men Nora er jo
2: ung. Vår kollega Nora, ja, men hun er ung, vet du.
1: Hun er ung. Jeg har jo jobbet med Nora i 2 år, kanskje.
2: Mm.
1: Så, men Nora, hun kan si sånn, det er bra stis.
0: Ja, nettopp. Men hun kan også si at du har sånn bra glow.
1: Ja.
0: Men det er kanskje mer om gløden i fjeset. Det har ikke noe med stilene klærne å gjøre. Men i alle fall, hvis du, kjære delegat, kjenner til at det her begrepet stis har funnet seg ganske lenge,
2: ja,
0: så vil jeg gjerne vette om det. For dotteren min og jeg begynte nemlig å diskutere det her.
2: Mm.
0: Og hun påstår så klart harnakka, som en person som er født i 2010 kan være, at det her var et helt nytt ord.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men hvis du vet at stis har funnet seg før, send gjerne en melding i NRK Radioøppen. For da kan jeg komme hjem og slå deg i bordet. Okay. Er svaret Are Sendosen, skrev kokken.
3: Hey, yo, Luigi Maron!

0: Hjem igjen sang Frida Amundsen her i Eftan. Det er høst nå, Anja. Det bugner av epler på trærne rundt omkring i hagene til folk. Har du epletre selv?
1: Til og med I hagen min.
0: Oi, hva slags sort har du?
1: Nei, ikke spør meg om det.
0: Ja, du vet ikke.
1: De røde, store, fine og gode.
0: Ja, de modne nå.
1: Jeg har med et I veska mi, som du skal få se på etterpå. Du skal få lov å se på øplet mitt.
0: Hvor høyt opp I treet har du hentet det? Bruker du stige?
1: Nei, fordi at treet bare 3 år gammelt.
0: Oh, ja.
1: Men det var sånn 30-40 epler på det. Ja. Så det var så tungt at det greiene, ja. Så det litt gøy.
0: Et bra epletre.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hva med deg? Har du...
0: Jeg har ikke epletre.
1: Nei?
0: Jeg har ikke det. Så kjøper det.
1: Ja.
0: Ja. Eller går på epleslang.
1: Ja.
0: Jeg gjør ikke det. Det noe folk driver med fortsatt, tror du? Eller var det litt sånn før I tiden?
1: Jeg gjorde det masse når jeg var barn.
0: Du var litt sånn rampete, tror jeg.
1: Ja.
0: Du, et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Jeg ble litt overrasket da jeg så dette her, men hvor mange eplesorter norske?
1: Jo, det skal jeg si deg. Det 573.
0: Oi, du dro på så mye.
1: Nei, jeg bare tuller.
0: For du var nærmere enn jeg ville tippa selv.
1: Åja?
0: Ja, 417.
1: Oi.
0: Jeg synes det var bra gjetta, Anja.
1: Ja.
0: Ja. Men det bare 15-20 som dyrkes og selges I butikk da. Men det var ganske mange eplesorter.
1: Ja.
0: Vi har en ettermiddagsreporter I dag som ute på epleslang. Så vi spør I appen I dag, og Anja, hva bruker du epler til?
1: Ja, da har man forskjellige alternativer. Enten så bruker du epler til å bakke kake og lage mat, eller saft og jus, eller at man bare spiser det da, rått.
0: Mm.
1: Kanskje noen tenker at de bare kan falle til bakken og råtne. Da kan man stemme på det, eller at man ikke bruker epler av ulike årsaker, for eksempel allergi.
0: Og så kan man jo, altså jeg ser jo nå at jeg veldig glad I eplekake, men jeg også glad I å spise det rått, jeg glad I eplejus også.
1: Ja, ikke sant? Så hva skal man velge egentlig?
0: Velge det som
1: egentlig?
0: Du liker best.
1: Åh, skal jeg fortelle en hemmelighet?
0: Ja.
1: Det bare du som vet om det.
0: Oi. Skal jeg starte musikken og skru av mikken?
1: Jeg bakte eplekake I går.
0: Gjorde du det?
1: Jeg tror jeg skal ta med på jobben I morgen.
0: Oi, med litt sånn kanel og sukker på toppen.
1: Mm.
0: Nei, vi må videre.

0: Du ler du. Jeg ser også vår kollega Ida ute i redaksjonen der. Husk godt.
1: Ja, den kommer veldig brått, men det er jo... Vi har spilt konkurransen allerede en gang, og det er jo utrolig mange som har fanget opp teksten da, som mangler.
0: Ja, ja, det er fortsatt muligheter for å sende inn svaret, og være med i trekningen av å vinne et handlenett. Hvis du vet hvilke strofe og tekst da, i låta her som mangler, så sender du en melding i NRK Radio-appen med hva det var som manglet, og så må du ha med navnet ditt og adressen din. Er vi enige da?
1: Helt enige.

0: Oslo-trioen nummer 4 med låta Farlig her i Eftan. Du rynka litt på nesa nå.
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg smilte fordi, ja, man skulle jo tro at det var 4 da, i nummer 4, men det er 3, det er riktig det. Ja. Selv om det er flere musikere enn 3 da.
0: Sikkert.
1: Det sammen. Men,
0: Ja. Det heter i hvert fall at det en Oslo-trio.
1: Ja, alldeles riktig. Ja. Berit sendte melding til oss sånn 4:15.
0: For du ba om en oppskrift.
1: Ja, hun skrev jo 4:15, prøv å lage eple- og chili-skjøtning.
0: Ja.
1: Det kjempegodt både til ostefat og kylling. Og så spurte jeg Berit nå nettopp, kan ikke du fortelle hvordan det lages? Og da svarer Berit, hei, jeg bruker oppskriften fra Matprat, så går det fint an å variere med ulike ingredienser. Hun bruker da sukker, eddik, chili og epler som kokes opp, som en da base da. Det skal jeg prøve, Berit.
0: Mm. Det skal du.
1: Ja.
0: Vi sa jo tidligere i sendingen at denne lokførerstreiken, den skal vi til. Og det skal vi nå straks, for det jo en streik som berører veldig, veldig mange streikende. Nei, ikke streikende. Reisende og pendlere. Så vi skal straks dit vi.

0: advarte ikke heller. Det litt ubehagelig, den lyden.
1: Ja, pulled my trigger, now he's dead. Det ja. Var den strofen som manglet. Det var jo mange som visste det, da.
0: Det var det.
1: Vi har trukket ut en vinner. Hun heter Heidi Christensen og bor i Roverud. Så da sender vi et handlenett til deg, Heidi. Og så det jo grusomt å lage sånne biper på en så vakker og kul låt som Bohemian Rhapsody, så kan du være så snill, du som sitter ved spaken i dag, og trylle den frem.
0: Ai, ai, Queen Anya.

0: litt sånn småskummel avslutning på Mette Sons låt Water.
1: Og vi snakker jo om deres forhold til hilsing, både i skogen og utenfor. Der kan du sende inn i NRK radioappen. Og her har vi fått inn en fra Ola. Han sier, en hilsen mer enn en hilsen. Det kan være starten på en god samtale, kanskje et vennskap. Hvis den jeg hilser på møter blikket mitt og eller stanser, er det en mulighet man ikke bør la gå fra seg.
0: Det jo helt sant.
1: Ja.
0: En fremmed en venn du ikke har blitt kjent med enda, og kanskje du blir kjent med en i skogen.
1: Ja, og det så gøy det, når du bare møter nye mennesker og de forteller deg masse artig.
0: Men så det noe i det Kari skriver også. Jeg hilser på absolutt alle i skogen, skriver Kari, men hvis jeg begynte å hilse på alle på min vei gjennom Moss sentrum, så tror jeg folk hadde blitt bekymret for meg.
1: Ja, det jo sant det.
0: Det noe med vane å gjøre også, altså man, ute i skogen, ja, selvfølgelig, der har man et felles prosjekt, men gjennom byen så man som regel bare på vei fra og til et sted. Og skal du da hilse på alle? Jeg prøver, men jeg skjønner hva Kari mener.
1: Ja, Ivar Morten, han var postbud i begynnelsen, og etter hans 38-årige karriere ønsket han at alle han pratet med på sin rute avsluttet samtalen med ha en fin dag.
0: Ja.
1: Det så koselig.
0: Det veldig hyggelig. Ha en fin dag da.
1: Ha fin.
0: Ja.
1: Man burde bare si det.
0: Burde det. Thomas skriver, det rare jo at hvis du møter en person på en skogsti, ja da sier du hei, men hvis du møter 40 mennesker på samme stien, da sier du ikke hei. Så det finnes tydeligvis en hemmelig grense der.
1: Oi.
0: Er det antallet mennesker i tillegg til hvor du er som bestemmer hvor vi hilser?
1: Åh, det har jeg ikke tenkt på før, men det kan jo være litt sant.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig ubeleilig hvis man kan stoppe opp en etter en og si hei, hei, hei.
0: Anne tror det handler om at man føler at man deler en opplevelse i skogen. Litt sånn, jassa, du er her ute du også. I byen så deler man jo bare køen på fortøvet, skriver Anne.
1: Ja, og stresse.
0: Ja.
1: Merete sier, jeg hilser i skogen, og man hilser jo alltid på sjøen som du vet, Håse.
0: Ja, Merete, det sant.
1: Så det sjøen, og der skal man hilse på hverandre.
0: Jeg synes det veldig hyggelig,
1: ja.
0: Men det jo enkelte som ikke hilser, mm. Og så det også en sånn uting, ikke blant alle, men blant noen, på kryss av type fartøy du har. Mm. Ja, altså, har du motorbåt, så hilser du ikke på seilere, og har du seilbåt, så hilser du ikke på motorbåter, og det gjelder heldigvis færre og færre, men det har vært en sånn greie rundt det.
1: Oi, men ja. Det må vi slutte med.
0: Det må vi slutte med, definitivt. Geir skriver, på fjellet hilser jeg på alle, i skogen nesten alle, på bygda noen, i Oslo sentrum ingen. Det er tydeligvis antall mennesker per kvadratmeter som bestemmer høfligheten min.
1: Oi, ja.
0: Ja, det kan jo virke sånn da.
1: Det gir jo mening det.
0: Mm.
1: Og Arne sier, i skogen hilser vi, på fjellet hilser vi, på sjøen hilser vi, i trafikken gir vi fingeren.
0: Det bør vi også unngå altså. Men Monica skriver, jeg prøvde å hilse på folk da jeg gikk til jobb i sentrum en morgen. Etter 5 minutter følte jeg meg som en lokalpolitiker i valgkamp. Og det var bare hun da.
1: Men tanken er god.
0: Den er god, hold den tanken. Og skriv gjerne til oss i appen NRK Radio.

0: Det spørs om ikke hun her hadde klart å knuse glass med sangstemmen sin.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mariah Carey med den høye, høye tonen Can't Let Go, hørte vi her. Vi har jo prøvd på, ja, i film eller serier så kalles det vel en cliffhanger. På nett så kalles det vel clickbait.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke noe godt norsk ord for disse dårlige engelske ordene på det. Lokkemat til å lytte videre.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi sa at det skulle komme mer rød løper nytt, for du gikk Costume Awards røde løper i går.
1: Mm.
0: Og så spurte jeg deg når den neste var, og da sa du det ikke lenge til.
1: Nei.
0: Må du fortelle om?
1: Ja, vi skal altså på en utdelingsseanse.
0: Ja.
1: Pri Norge.
0: Ja, stemmer. Ja. Ja, radioen og podcastenes prisutdeling.
1: Ja.
0: Ja, som går av stabelen fredag kveld,
1: etter
0: en konferanse på torsdag og fredag på dagtid.
1: Og da skal vi gå rød løper. Er du klar for det?
0: Ja, der har vi jo brakt en litt ny politikk inn i redaksjonen for min Andrea,
1: ja.
0: Kjære kollega. Hun og jeg var jo litt mer sånn at vi snek oss jo da rundt når vi kom inn der og fotografene sto der, og om den er rød eller blå eller hva den er, men da... Så jeg har aldri gått på den løperen.
1: Nei, og så kommer jeg jo bare røret til alt.
0: Jeg liker det litt.
1: Ja, ok.
0: Jeg liker det litt. Så det betyr altså at du skal prøve å lure meg ut på den?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, riktig.
1: Er ikke det litt artig, ja? Minner.
0: Ja, altså jeg er med på alt som er gærent.
1: Og så kan vi si til vennengjengen hvordan det gikk.
0: Ja, lover. Hvis jeg snubler eller gjør et eller annet dumt, så skal dere få vite det. Men det er jo et par ting som må på plass først. Jeg vet ikke hva du sikter til, eller hva jeg sikter til. Om du vet hva jeg sikter til, var det jeg mente.
1: Tenker du på hårklippen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Stusse litt?
0: Litt. Det må jo ha motorsag på dette her nå, eller sånn gressklippertraktor.
1: Ja.
0: Det ser ut som jeg har vært på sjøen i 6 måneder, uten å ha vært i landet i det hele tatt. Men jeg har sett at du har sett litt sånn skrå blikk på meg, og jeg har skjønt at det er sveisen. Så nå har jeg bestilt klipptime onsdag morgen.
1: Ok, hva er det du kommer til å si til frisøren da?
0: Ja, og der er vi inne på det vi skal snakke om nå.
1: Mm.
0: Fordi jeg har alltid i hele mitt liv slitt med det der om å være nyklippt.
1: Mm.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja. Det blir litt sånn streng politimann.
0: Ja, nyklippte gutter blir veldig... Ja, du sier streng politimann. Her er et ord. Her kommer det et ord som man egentlig burde være veldig glad i, og som egentlig er positivt, men som får litt sånn negative undertoner. Mammadalt.
1: Ja.
0: Det er et ord jeg sjelden bruker, det er lenge siden nå, mammadalt. Men det er altså en som dilter og dalter etter mamma, og det er jo egentlig veldig hyggelig. Mamma er jo det viktigste mennesket i verden, i universet, for både gutter og jenter. Men mammadalter, da er det sånn veldig, veldig skikkelig på håret oppi hodet mitt.
1: Ja, ok.
0: Ja, og det liker jeg ikke så godt.
1: Nei, du vil ikke se ut som en sånn.
0: Nei.
1: Lurer du på hva du da skal si til frisøren?
0: Ja.
1: Jeg har jo aldri prøvd å klippe meg sånn kort som du kanskje skal.
0: Nei.
1: Men jeg ville kanskje prøvd å sagt sånn, hei, begynne med det.
0: Hei du!
1: Begynne å si, du, jeg har veldig lyst til at det skal se ut som at håret mitt har grodd en uke etter at det ble klippt.
0: Jeg kan ikke heller bare si, hei du, vet du hvem Brad Pitt er?
1: Ja!
0: Og så
1: gjør man som han.
0: Ja.
1: Ja.
0: For han ser aldri sånn veldig striglet og ny ut.
1: Nei, er ikke det noe med den der millimeteren de kjører da?
0: Åja?
1: Ja, for det er noe sånn, ta 5 millimeter, ta 8 millimeter. Jeg aner ikke, men jeg har bare hørt noen si det.
0: På søvesaksa?
1: Ja, eller den barbersaken.
0: Ja. Ok. Ja. Nei, men det kan bli kaos det her. Jeg gleder meg litt.
1: Jeg er veldig spent på å se hvordan det blir, men du blir sikkert helt nydelig, vet du.
0: Åh, du er alt for snill mot meg. Nei, men alvorlig talt, jeg skal få ordning på dette, men jeg må finne en sånn... På sånn kunstig intelligens så er det jo veldig viktig nå hvordan man stiller spørsmålet, altså denne prompten.
1: Mm-hmm.
0: Og det skulle vært et sånt oppslagsverk med sånne som man kunne ta med til frisøren.
1: Ja.
0: For å få det akkurat som man vil.
1: Så prøv å vise et bilde, du. Det pleier jeg å gjøre når jeg drar til frisøren.
0: Ja, Brad Pitt.
1: Ja, ta med deg han Brad.
0: Jeg lurer på hvordan hun kommer til å se på meg da. Og snakke om meg i lunsjen etterpå.

0: and Heartmaker med Signals. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: God kveld.
0: Hører du uværet kommer nå, Siri?
1: Ja.
0: Altså, vi har jo en sånn liten kommunikasjon oss mellom før vi leverer denne værmeldingen, hvor du gjerne sier hvordan ståa i dag. Mm. Og da sendte du en veldig kort og ekstrem dyster melding. Det høst, og lavtrykkene står i kø, prikk, prikk, prikk. Derfor har jeg valgt å få hjelp av Black Sabbath til å starte denne værmeldingen, som liksom sett stemningen. Du enig?
1: Ja, det fantastisk.
0: Så da tar vi det rett og slett herfra. Er det så dystert som det her?
1: Kanskje ikke overalt, og kanskje ikke hele tiden. Men det er

Det var Earth, Wind and Fire med September. Fortsatt aktiv Earth, Wind and Fire. De skal ha en såkalt residency, som det heter, I Las Vegas om ikke så lenge, og spille en bråta med konserter der. Nå det Dagny sin tur. Her har vi hun med C'est la vie.

0: Det var Enya. Orinoco Flow heter denne låten. Da kaller vi opp vår gode venn Jonas, som skal ta over på luftet her om drøye 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag, den beste turen du har vært på.
1: Ja, jeg tenkte på den vi hørte på Enya nå, da, så da, siden jeg Sail Away, så ja. Tenkte jeg kanskje det, at det musikkgudene som har gitt oss denne muligheten. Da.
0: Ja, ikke sant. Hvis det har vært en seiltur.
1: Mm-hmm, ja, mm. Ja. Det finnes jo mange typer, det er det som blir spennende nå da, frem mot midnatt, det er om folk har vært, hvilke type turer du har vært på, og om det er liksom en sånn stor langveistur, eller en tur i skogen, eller...
0: Eller bare... har du vært på bærtur?
1: Ja. Ja, men på bærtur har faktisk vært tema tidligere.
0: Ja, det har det. Både bokstavlig og billig.
1: Ja, ja. Ja, nettopp, så bærturen, den kan vi ikke ta i dag.
0: Nei, ok. Men ellers så er det da ferieturer og whatever det måtte være.
1: Ja, jeg tenker det prøver å grave i da, når man har vært på den beste turen, hvilken, hvor man dro selvfølgelig, og hva det var som gjorde det til den beste turen.
0: En god Hellas, en god gresk strand, oh. Det er jo en innertier alltid.
1: Er det den du velger selv?
0: Ja, det må kanskje, det, ja, det, jeg vet ikke, ja jo, med maten, og, det er bra det.
1: Ja, jeg er helt enig. Ja, ja. Men du kan få lov til å tenke litt på det til litt over tid, da, så kan du eventuelt sende inn en ny melding hvis du kommer på en spesiell tur.
0: Som vanlig sender inn anonymt.
1: Ja.
0: Lykke til, Jonas.
1: Takk.

0: Ace of Base, ja, en av svenskenes store grupper da I sin tid, var på 90-tallet de herja. Don't turn around, og før det var det Alexander Wallmann og Agnes Stock. Fem minutter sang de. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.
1: Mer